0: Ang tanan nga may kinabuhi magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus magakalipay, magpangamuyo kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host Migajen Robles Librado diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay!

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.

0: Balita kag-iban pa.
1: Isagid ka maayad-ayad nga hapon sa nga Biyernes dira sa imo abyan. August 14, year 2026. Welcome sa aton panghapon nga balitaan diri sa Balita kag-iban pa. Kaupod ang inyo Migo, Migo Dave Pestanyo. Updan ka hasta alas 4:30 sang hapon. Kumusta ang hapon sang Biyernes? Moabyan, kabay pa nga nakapahulay ka. Kag naka-join ka man sa pagpamalandong nga ginlead sa aton ni Miga Jen. Sa mga naka-tune in, halin pakaginang aga hasta subong. Naka-tune in sa mainabyanon nga tingog sang 106 sang South Central Mindanao ang 1062 DXKI.
0: Iban pa.
1: Welcome gid sa aton panghapon nga balitaan diri sa Balita kag Iban pa. Medyo mapaang ang aton diri nga hapon sa siyudad sang Coronadal. Dira sa imo abyan. No, bisan mapaang meryendahan lang. No, kag mag-enjoy sa aton iyang programa.

0: Kumusta na usab mga higala o mga suking tigpaminawan? Salamat kaayo sa atong buhi nga Dios nga sa kanunay siya naghatag nato og mga panalangin sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Ug salamat na usab sa atong Dios tungod kay makatuon na usab kita karon gikan sa iyang mga pulong dinhi sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran. Ug sa atong pagtuon karon mga higala, ani agyapon kita sa ikaduhang mga taga Korinto kapitulo 12. Ug hinaot nga sa atong pagtuon ini mga higala, ang balaang espiritu maghatag kanato sa kanunay ug langit nung kaalam aron ato kining masabtan ug ato kining maikinabuhi sa atong pagkinabuhi ingon nga magtotoo ni Hesukristo. Ug kini mga higala idalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
1: Salamat kayo sa atong buhi nga Dios nga kanunay naghatag kanato og panalangin sa tanang adlaw. Salamat usab sa Dios nga kita magkatuon na usab karon gikan ining programahang Ang Danag nga Kamatuoran. Og sa atong mga pagtuon karon ania na kita sa kapitulo 12 nining libro gihapon sa ikaduhang mga taga Korinto. Sa atong kapanahunan karon mga higala gigson anay mga pagbiyahe sa kawanangan. Din nahimong dakong hilasgutanan ni adtong 260 ug 70 nga ana kunoy tawo nagkadto sa bulan. Apan sa matod lamang sa magdelikay layo kini kung atong pamalandungan ug maayo ang pagbiyahe niya ng dapita sa maglayo sa uban. Apan kini do lamang kun ikumpara sa Mars o sa ubang mga planeta. Busa kun pagasugdon ta ang distansya sa atong silangang constellation Andromeda nga mao ang dalan paggawas sa kawanangan, makaingon gad kitang ang tao wala pa makadto sa layo gayong dapit. Anay panghitabo sa Bibliyang makahinam pamalandungan. Kinitungod kay may narikod kining tutulog ka taong milangyaw sa kahanginan ug dayon mobalik. Kini mga tawhana wala sa daang tugon. Nasayad akong ang uban nagaingon, unsa man ang mahitungod kang Enoch ug kang Elias. Wala ako magunahunang sila gibayaw ngadto sa langit. Matud pa ni Hesukristo sa Juan 3:13, ug walay tao nga makasaka sa langit kundili ang nanaog gikan sa langit, ang anak sa tao nga anaa sa langit. Ang uban nagaingon, gituuhan kong si Elias gibayaw sa langit. Oo, apan anaay tulo ka mga langit. Ang unang langit mao ang kawanangang giluparan sa mga kalanggaman. Ang ikaduhang langit mao ang dapit sa mga bituon. Ug ang ikatulong langit mao ang puluyanan sa Dios. Si Elias gibayaw ngadto sa kahanginan. Hangtod niya ng panahona sa pagpamulong sa Dios, posibleng wala gayo nakaadto sa kawanangan. Matud pa ang anak sa tao minaog gikan sa kalangitan. Anay duruha ka taong nakakita og mga butang diha sa langit. Una si Apostol Juan, den sa isla sa Patmos gibayaw ngadto sa langit. Siya misulat mahitungod sa iyang nakita ug nadungog sa libro sa pinadayag. Siya ana diha sa ikatulong langit nga mao ang langit kung dapit nga nahimutangan sa trono sa Dios. Sumala pa sa bugna 4 bersikulo 1 ug 2. Sa human niining mga butanga, nakita ko og aniya karon ang usa ka pultahan nga nablihan sa langit og ang nahauna nga tingog sa akong hinunggan ingon sa budyong nga nakigsulti kanako. Ang usa nga nagaingon, sumaka ka diri, kaya kung ikapadayag kanimo ang mga butang nga nagakhatabo sa human niini. Ug sa dos, o gilayon, diha ako sa espiritu. Ug aniya karon, may usa ka trono nga gipahamutangan sa langit ug may usa nga naglingkod sa trono. Mao kanang mga butanga ang nakita ni Juan. Ikaduha, si Apostol Pablo din gibayaw ngadto sa langit. Ang record niini ato makita kun makaplagan sa kapitulo 11. Mao nga anay tuturo ka taong magkahimo sa pagtaho kanato gikan sa mga langit. Ang atong Ginoong Hesukristo nga nagapadayag sa unod, nagasulti usab mahitungod sa langit labaw kang bisan kinsa. Apan bisan pa man niya na, diyutay lamang ang iyang gisulti mahitungod niini. Si Juan wala gayoy nasulti mahitungod niya na. Ug bisan pa si Apostol Pablo, wala kayo daghang nasulti mahitungod niya na kung mahitungod sa langit. Siya misaysay lamang kanato og pipilang mga butang din, dili usab unta niya isulti kung wala pa siya pugsa sa pagdipinsa sa iyang pagkaapostolis. Siya nagasulti mahitungod sa iyang pag-adto sa kawanangan kung outer space. Ug karon, mga kahigalaan ug kaigsunan na niya, basahon ko na ang versikulo 1, Nining kapitulo 12 nga kanato nagaingon, nagkinahanglan ako og paghimaya bisan kini dili mapuslanon, apan mudangop ako sa mga pananawon og mga bugna sa Ginoo. Si Apostol Pablo nagalista sa daghang insidenteng nagapakita kung giunsa niya ang pag-antos alang ni Kristo. Wala kayo'y kahimayaan niya na. Ako nagatuong ang Espiritu sa Dios, nagasulat sa tanan niyang kasinatian, an walay tao nga makaingon, ako nag-antos usab, nga labaw pa ni Apostol Pablo. Sa matod lamang gayon, kinahanglan kita magbantay bisan sa mga alawiton nga itong ginawit. Huwag ang usan nini, mao ang kantang, Jesus, I my cross have taken, all to live and follow thee, naked, poor, despised, forsaken, thou from hence my all shall be. By Henry F. Light. Nakadugo ako sa usa ka artistang nakabig diha sa pagtuo nga nagakanta niya ng kantaha. Apan sa akong nakita, wala agad akong magatuong kanang tawhana, nagatugyan ngadto sa tanan sa Ginoo sa iyong kinabuhi. Kini, makahimo ka na itong mapatusutusuhon alang sa kadaghanan nga pagkanta niini. Busa, mas maayo pa sigurong kantahon ta ang kantang sama niini. Alas, undid my Savior bleed, undid my sovereign die, would he devote that secret head for such a worm as I. By Isaac Watts. Ang atong Ginoong Hesukristo ang gikinahanglan hatagan o gahimayaan niya ng tanan. Bisan hangtod nining panahuna, nakadungog gihapon kita ang mga testimonyang may kalabutan sa pagkagamig sa tao. Sa kinitabukan, ang testimonya, usagat ay may lahandiha sa pagkagamig. Apan kita dili kanunay makadungog sa ordinaryong pagkagamig. Ang butang nga akong gipangita diha sa testimonya, mao ang dapit ni Kristo sa maong testimonya. Kasagaraan man God sa mga testimonya karon, usal lamang ka istorya sa tao. Og sa unsang paagiya siya nagalakaw sa sala, sa wala pa siya magkabig. Og sa unsang paagiya siya nausab. Og diyutay lamang ang nasulti mahitungod ni Kristo. Musa, usahay, matingala kita kung gikinhanglan ba gayod o dili si Jesucristo. Siya nakadawat lamang og diyutang pagdaig og diyutang kahimayaan diha sa kadaghan ng testimonya nga itong nadungog bisan sa itong kapanahonan karon. Usa ka pastor miingon nga siya nakadawat og sulat sa usa ka tawo og miingon, mitalikod na ako pastor, gikan sa relihiyosong sistema ngadto kang Kristo. Dayon si Kristo, nahimong sentro sa iyang kinabuhi kuno. Gusto niyang mulambo diha sa kaybalo sa itong Ginoong Hesukristo. Mao kana ang mahinungdanong butang. Kita gisuginlan kung unsa kadako ang pag-antos ni Apostol Pablo alang kang Kristo. O karon, siya anaay mga vision o revelations gikan si Ginoo. Atong masayrang si Jesucristo, nakikita kang Pablo dito sa dalan sa Damasco. Imo bang namatigdan nga dito tayo lamang usab ang nasultin niya mahitungod niya ng maong kagulingong pagpadayag? Karon, ania ang lain pang insidente mahitungod niya ng mamutanga. O kani, ania sa versikulo 2 tungkol kay matud pa. Nakaila ako og usa ka tawo nga diha kang Kristo nga may napulo og upat na katuig na karon. Kung diha sa lawas, wala ako masayod. Kung gawas sa lawas, wala ako masayod. Ang Dios mao'y nahibalo nga gisakwat ngadto sa ikatulo ka langit. Si Jesucristo ang nagsulti nga naay langit sa mga langgam nga nagalupad diha sa kahanginan. Sila dili magalupad sa pinakataas. Og ibabaw niya na mao ang dapit sa mga bituon sa langit. Apan bisan pa man, dili ka na sama sa ikatulong langit din mao ang dapit nga nahimutangan sa trono sa Dios. Unsa kabuang alang sa mga kosmonot diha sa Russian Sputnik din nagasulting wala nila makita ang Dios sa diyang medto sila sa bulan. Sila wala makadto sa pinakahalayo mga higala. Kinahanglan sila muadto sa ikatulong langit aron makaplagan nila ang Dios nga siya matuodi ay. Si Apostol Pablo misaysay sa iyang kasinatian sa diyang siya gidala ngadto sa ikatulong langit. Siya misulti sa pizza o kung kanusa kini nahitabo. Siya nagasulti nga kini nahitabo 14 na ang magkatuigang milabay sa wala pa siya magsulat niining mga sulata. Kana ang panahon sa diyang siya nagahimo sa iyang unang misyonaryong panaw. Kita gisuginlan mahitungod sa iyang kasinatian dini sa Listra niadtong iyang unang misyonaryong panaw. Matud pa sa buhat 14:19-20. Apan dito, may miabot ka mga Hudyo sa Antioquia ug sa Iconio. Ug sa nadanin nila ang mga panon sa katawhan, ilang gibato si Pablo o giguyod siya sa gawas sa syudad. O gidahom nila nga patay na siya. 20. Apan sa gilibutan siya sa mga tinunan, mibangon siya o misulod sa syudad. O sa paggaugma, milakaw siya uban kang Bernabe padulong sa Derbe. Ang pangutana, namatay ba si Apostol Pablo? Dili ako mutuong mibiya sila kaniyang buhi pa. Kundili, gisiguro gayon nilang patay na kining si Apostol Pablo. Sa kagulingon kong pagtuo, gibuhi siya sa Dios gikan sa mga minatay. Si Pablo siguro nawadaan og panimuot o kaha siya na diha sa bisyon o kaha siya gibayaw sa matuod niya ng higayuna. Kini ang hilom nga ebidensya nga siya naghulagway sa iyang kagulingong kasinatian. Og sa versikulo 3, og hingbaluan ko ang maong tao kung diha sa lawas, kung gawa sa lawas, wala ko masayod ang Dios maoy na hibalo. Siya ba namatay o gibanhaw nga doon sa langit? O kaha siya ba nawadaan o panimot o ganaay panlantaw kung pananawon? Si Apostol Pablo, dili dogmatic mahitungon na ini. O kita kinahanglan usab na dili dogmatic mahitungon niya na. Ingon sa akong gisulti, ako nagatuong nga siya namatay o nga ang Dios nagabuhi kaniya gikan sa mga minatay. Apan ang resulta sa mang paagihara usab. Siya na kita sa ikatulong langit. O garon kamatigdanta ang tao din sa versikulo 4 nga nagaingon nga naunsa nga nasakwat siya ngadto sa paraiso o nakadungog sa mga pulong nga dili kaasoy, nga dili itugot sa tao ang paglitok. Kadaghanan sa mga kalalakihan makahimo sa pagsulat sa daghang bulyom sa malaay nga basahon sama sa kasinatian. O sila naghatag sa kinatibuk ang series sa mga mensahe mahitungod ni Ana. Apan kinilamang ang tanan nga gisulti ni Apostol Pablo. Nga kini ang iyang taho, siya misulti nini sa makadaghan, bisan nga dito lamang kini. Walay paghubit, walay pag-advertise, walay promotion, walay sales talk, walay pag-display, walay pagdayag sa tao, ingon sa hero. Musa din ni sa versikulo 5 o 6 na gaingon, alang sa usa nga sama nining tawhana, nagahimaya ako. Apan alang sa akong kagulingon, dili ako makahimaya gawa sa akong mga kaluyahon. Kay kung buot ako maghimaya, dili ako magmabuang, kay nagasulti ako sa kamaturan. Apan gipasagdan ko, tingali ang uban naghunahuna sa labaw sa iyong nakita kanako kung hingdunggan gikan kanako. Walay paghimaya sa akong kagulingon niini, matun pa. Ang taong gibayaw ngadto sa ikatulong langit ug nakadungog sa dili ikaasoy nga mga pulong, maura gihapon ang taong gituntun sa basket diha sa mga pader. Musa din ni sa versikulo 7, ug tungod sa hinungdan sa hilabihang kadagko sa mga bugna, aron ako dili ikatuboy sa hilabihan, gihatagan ako og usa ka udyong sa unod, usa ka sinugo ni Satanas sa pagsagpa kanako aron nga dili ako ikatuboy sa hilabihan. Gisaysay ni Apostol Pablo ang tanang may kalabutan sa iya mga kuloyahon. Wala niya gipadayag ang tanang may kalabutan sa ikatulong langit. Busa ang dakong pangutana, nga naman ka ha? Kinitungod kay, gimaymayan siyang, dili magasulti, mahitungod niya ng tanan. Ako nagunahunang, sa dagang higayon si Satanas, misulay sa pagtangtang sa mga saksi sa Dios gikan sa eksina nining kalimutana. Siya gustong mapapha kanila. Siya migamit sama sa mga balatian, disease, o mga tunok diha sa unod. Wala ako masayad kung unsang udyunga kung tunuka ang midanga ti Pablo, kinitungod kay, wala siya magsulti kanato, mahitungod ni anak. Usaka komentito nagaingon nga, ang tunok ni Apostol Pablo diya sa iyong unod, mao ang iyang asawa. Hinoon, gituuhan kong kiningtawana, adunay problema gayod sa iyang panimalay o sa iyang pamilya. Ako nagatuong si Apostol Pablo na minyo, apan nabalo lamang siya. Siya nagasulat sa pagkamahigugmaon gayod mahitungod sa pagkababae. Og ako nagtuong siya, nakabaton og mahigugmaong asawa sa iyang kinabuhi kanadto. Siya wala maminyo pag-usab tungod kay dili niya buot kung gusto nga iyang asawa mag-antos sa mga pag-antos nga iyang masinatian. Kini, napakahinam gayod nga ang Dios, nagabutang og siper nganha sa baba ni Pablo og nagapahilom kaniya. Siya dili magapadayag din ng mga butanga nganha kanato. Ang uban nagaingon nga ang dakong hinungdan kung nganong ang iro anay daghang mga higala kana tungod kay siya nagakitiw-kitiw sa iyang ikog imbis sayang dila. Ako naghunahuna og dagatoong kadaghanan usab kanato, kinhanglan magakitiw-kitiw sa atong mga dila kung kita ginabayaw ngadto sa ikatulong langit. Karon, nganong ang Dios mihatag man kaniya og tunok gana sa unod? Kiniaron sa pagbabilin kaniyang magmapainubsanon og gikan sa pagpataas ang kagalingon nga labaw sa tanan. Karon, sa versikulo 8-9, sa kapitulo 12 gihapon, sa kaduhang mga taga-Korinto ang atong gitunan, mahitungod niya na, nagampo ako sa makatulo sa Ginoo nga makuha unta kinigikan kanako og siya nagaingon kanako, ang akong grasya igo kanimo. Kaya nga akong gahom, ginahingpit diha sa kaluya. Busa sa dakong kalipay, palabihon ko ang paghimaya sa akong mga kaluyahon aron magpabilin kanako ang gahom ni Kristo. Karon, akong gituuhang ang suliran ni Apostol Pablo mao ang pagkahanap o pagkahalap sa iyang pananaw. Kinitungod kay sa atong pag-abot unya sa libro sa Galacia, atong makaplagang gisgutan niya ang pagsulat sa daggong mga litra. Then nagpasabot nga dili na kayo siya makita o halap ang iyang mga pananaw. Ato ka ng paghihiskutan sa unahan. Apan, unsang klasiyang tunog gayod ang midangat kaniya? Mihangyo siya sa Ginoo sa magkatulong higayon aron sa pagtangtang niya ng tanan. Apan ang Ginoo wala mo tagad sa iyang mga paghangyo. Ang Ginoo naminaw kaniya sa una hangtod sa ikatulong higayon. Dili nga ang Dios wala maminaw sa iyang mga pagampo lamang no, kun dili ang tubag sa Dios sa iyang mga pagampo kun mga paghangyo. Usahay, kita nagapadayon sa paghangyo sa Ginoo alang sa mga butang nga siya nagatubag na kanatong dili kun no. Kung wala siya maghatag sa atong mga gipanghangyo kun magatubag, kita magunhona dayong siya wala magatubag sa atong mga pagampo. Kasagaraan sa iyong tubag kanato mao ang no kun dili. Akong nadiskubre nga ang iyang dili mao ang pinakamayong posibleng tubag nga siya magkahimo sa paghatag kanato. Siya mingon kang Pablo, ang akong grasya igo na kanimo. Ang Dios nagaingon nga dili siya magakuha sa tunok ni Pablo, apan siya maghatag kaniya og grasya aron sa pagpasan sa maong tunok. Kana ang kahibulungang butang mahitungod ni ining tanan. Ug matun pa, ang akong grasya igo kanimo, kaya ang akong gahom ginahingpit diha sa kaluya. Sa laing pulong, klaro kayong diha sa buluhaton ni Apostol Pablo, siya luya sa panglawas apan ang Espiritu sa Dios naghatag og kusog nganha kaniya. Ug matud pa usab, musa sa akong kalipay, palabihon ko ang paghimaya sa akong mga kaluyahon aron magbabilin kanako ang gahom ni Kristo. Kini ang tubag ni Apostol Pablo nga tubag sa Dios kaniya. Siya nagakalipay diha sa iyang kaluyahon ug dili diha sa kamaturan nga siya anay pananawon. Mao kana ang butang nga imong ibutang unta sa imong unahuna sa sunod nga higayon din ikaw makadungog sa uban nga nagasulting mahitungod sa pananawon nga sila anaanganha sa Ginoo. Kinisiguro mas mayo kung ang maong tao magpakahilom na lamang ang mga kahigayonan mao silang walay pananawon sa ngatanan apan nagangkon sa pipilang butang nga dili unta niya pagangkunon niya ng maong gabhiuna. Karon, din ni sa versikulo 10 matod pa, tungod ni ana, gikalipay ko ang mga kaluyahon, ang mga pagpanamastamas, ang mga kawaladon, ang mga paglutos, ang mga gagulanan tungod kang Kristo. Kaya kung maluya ako nan, mahimong gamhanan ako. Unsa kalahi kining tawhana ngadto kang Solomon, diha sa daang tugon, ang Espiritu sa Dios miabot nga na kang Solomon o siya nahimong kusgan, ang katawhan nahibulong nga na sa iyang lawas ng kusog. Apan miabot ang adlaw nga siya nawad-an og kusog. Ang kusganon nahimong luya og ang maluya nahimong kusganon. Ang Ginoo makahimo sa paggamit sa huyang nga tao. Busa karon sa bersikulo 11, nagaingon, paggabuang ako, gipugos ako ninyo, kaya ako kinahanglan unta nga pagapakaayuhon ninyo kaysa bisan unsa dili ako ubos ni adtong mga labing dagko nga mga apostoles, bisan ako dili unsa man. Kamatikdi kong giunsa niya paggalam kining mga bahina. Siya nagdepin sa pag-usab, bisan nga siya, nagahimo niini sa makadagang higayon kaniadto. Siya nagakonsidera sa iyang gugulingong iwit sa tanang mga apostoles, bisan pa nga siya nagaingon, kaysa bisan unsa, dili ako ubos niya itong mga labing dagko ng mga apostoles, bisan ako dili unsa man. Ang uban kinhanglan unta nga magdepin sa kaniya, apan sa matuod lamang, wala gayoy nagabuhat niya na. O karon, aniya ang versikulo 12 nga nagaingon, sa pagkamatuod ang mga ilhanan sa usa ka apostolis, gibuhat sa bugos nga pagpailob sa taliwala ninyo, pinagi sa mga ilhanan o mga kahibulungan o mga gamhanang buhat. Anay pipilang mga sign gift nga gihatag ngadto sa mga apostolis aron sa pagpamatuod sa ilang mga mensahe. Sila anay gasa sa pagpangayo sa mga sakit. Sila makahimo sa pagbuhi ug patay o sa pagsulti diha sa mga dila nga nagpasabot sa wala hiilhing mga pinulungan apan mga lingguwahe o mga sinultihan. Si Apostol Pablo gayod nakaanha sa Galacia o gana ay 50 ka mga pinulungan niya ng dapita. Siya nakahimo sa pagsulti niya na o niya ng maong mga pinulungan. Busa siya ba nagatuon niya na ang tubag wala. Niya ng panahuna, kinahanglan magawali sa maayong balita diha sa Romanong Imperyo, pinagi sa dinali ang pagpangwali sa maayong balita. Maunga kabisado sa mga apostolis, kining maong gasa. Matud pa, ang mga ilhanan sa usa ka apostol, gibuhat sa bugos na wagpailob sa taliwala ninyo. Sila nakailagad ganiya nga usa ka apostolis, tungod kay siya anay gasa sama sa usa ka apostolis. Busa ka ng mga butanga, mo'y nakahatag kanila nga kining si Apostol Pablo, matuod gayud nga apostolis ni Jesu Kristo, ug taliwala ni nang tanan sa ilang mga pagduda, nagapadayon si Apostol Pablo sa pagpaambit kanila sa may balita, tungod kay ang tanang kamaturan nga iyang ipaambit ngadto kanila, kanang tanan nagagikan man sa atong Ginoong Jesu Kristo. Busa, taliwala ni ana, wala siya magakaluya sa pagpaambit sa pulong sa Dios, tungod kay ana ni ana ang gahom sa Dios sa tanan. Din hinalamang usab ko to bangantong pananguban, mga kahigalaan o kaigsunan tungod kay wala ang kitaigong oras o panahon, hinaut na kini mga butanga, nakadugang o pagtulunan sa matagusa ka na to hangtod din yung mga orasa. Dalay ko ng Diyos sa wala katapusan, magampo kita. O Diyos nga gamhanan, salamat sa laing kamaturan na usag nga mong nakita nining Kapitulo 12 sa ikaduhang mga taga-Korinto. Daghan ang among kamaturan nga nakita o Dios din imong gipakita usab sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Matuod nga dili sayon ang iyang pagmisnaryo na nang dapita labi na sa Korinto apan o Dios ikaw nagapadayon sa pagbaligon kaniya taliwala sa mga pagsulay midangat sa iyang kinabuhi. Busa sa usamang pagi kami usab o Dios tabangi og tultuli kami sa ustong dalan aron taliwala sa mga pagsulay midangat sa iyang kinabuhi sa among pagpangalagad kanimo maana ka namo ang kaligon ug kalipay sa tanang panahon. Kining tanan na kong giampo ug ipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.
2: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: Abyan ang 1062 DXKI FEBC Radio ang mainabyanon nga tingog diri sa Coronadal City nagapangalagad sa sulod sang masobra anum na kadekada. We are non-profit organization, wala sang advertisement apang sa grasya sang Ginoo nagapadayon. Kag salamat sa imo padayon nga pagpamati, pagpangamuyo kag pagsuporta sa ministeryo sang Ginoo. Kabahin sa pagpalambo kag pagpadayon pagid sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company, ang 1062 DXKI nagahingyo sa inyo ng magsabat sa atin audience listening survey. Ang imong sabat, dako gid ina nga bulig para mas ma-improve ang aton mga programa. I-share ang imo experience abyan sa pagpamati, pinaagi sa pagsabat sa atin survey form. Nakapin, dira sa atin FB page, via 1062 DXKI FEBC Radio.
4: Sukad pa ni adtong 1948, ang maayong balita ni Hesukristo gipakatap sa mga Pilipino sa mga isla o sa tibuok kalibutan, pinaagi sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, pinaagi sa 702 DZAS AM Agapay ng Sambayanan og 98.7 DZFE FM The Master's Touch. sa Santiago City, Isabela, pinaagi sa 1143 DZMRAM Missions Radio. Sa Legazpi Albay, CARE 104.3 DWAY-FM. Ug sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK-FM Radyo Kapit Bisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Sa Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Ug sa Cebu City, up 987 DYFR-FM, life-changing.
5: Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL-FM, your positive choice. Sa Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Sa Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radyo Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Sa Davao City, 1197 DXFEAM, the Good News Radio. Madunggan sa pinaagi sa among online streams ug mobile apps.
4: FEBC Philippines, hangtod ang tanan, makadungog.

Maayo nga adlaw sa inyong tanan, mga abyan, kag utod sa Ginoo. Nagapalayag naman sa kahinan, ining aton na matag-adlaw nga palatuntunan nga ginatigiluhan tinapay sa kabuhi. Ang ining programa na nahalad sa pagpamalandong sa pulong sang aton ni Ginoo. Sa tinutuyo nga magtubo kita sa bugay kag sa kaalam sang aton ni Ginoo. Gani iaman naton ang aton mga kagalingon sa pagsugata sa aton ni Ginoo paagi sa pagtuon sang iya balang nga pulong.

0: Bali kita sa uma. Ang kinabuhing umanhon, matahong kag madinagayaon. Sa uma, labas ang hangin nga imo mahatlok. Dalisay ang tubig nga imo mainom. Dagaya kag marimis ang imo nga mga pagkaon. Sa uma, malapad ang uma kag wayan. Sa diin ang imo mga kabataan, hilway sa pagdalagan kag paghinampang. Pero labaw sa tanan abyan, sa uma, malapit ikaw sa imo kasilingan. Kag ang Ginoong Diyos, nga imo manunuga, imo kaupod kag mabatsyagan. Oo, balik kita sa uma.
1: Sama.
0: Lalaki ka man o kung babae, hamtong ka man o pamatanon,
1: balik kita sa uma.
2: Kini nga programa hatid kaninyo sa the XFE Far East Broadcasting Company and JKR Multimedia Ministries.
3: Ug karon ang inyong farmcaster.

0: Yan, welcome back sa ating programang balik kita sa Ma Agri di Pondo with Kuya Janos Lakihon atong hisigutan karon na kining init-init nga issue. About matod pa 600,000 kapamilya. Money ang gi-report sa DSWD nga naabot na sa walang gutom program karong Agosto 2026. Target makabot ni sila katong Mayo. O base sa ilang gisayt sa SWS survey, ang involuntary hunger sa beneficiary minus gikan sa 33.6% paingon sa 26.9%. So dunay 6.7% stage points ang drop sa unom ka bulan. Well, i-compare na to. Kadili mga beneficiary ni Osos ra og 1.4 gikan sa 38.43 ngadto sa 36.9%. Well, mayo na. Ma'am Rachel Torres, mayong buntag naminaw gikan sa Kabakan, Cotabato. Oy, ma'am, good morning. Via Facebook ni naminaw. Eh, lampo dai tanoh kay basi og last week mangod gi hisgutan gamay gi offer sa tuha ang kidapawan nga station. No, kung pwede ba daw maka ano punta dito. Balik kita sa uma punta dito. So, depende lang na no, kung unsa gyud kabubuton sa atong labaw makagagahom. And of course, with due courtesy sa ato ang mga duha ka estasyon po. Well, balikan na to ning atong punto. Mayo kayo ning datos. Dapat batuno na to na nga naay 600,000 kapamilya gi-report nga naabot na sa walang gutom. Ang gobyerno tinuod adunay progreso, pero og ini ang importante. Kung maura ni ang istorya, dili pa ni kompleto. Karong adlaw sa balik kita sa uma atong hisgutan o atong tanaw ng tibuok nga picture. Dili lang numero nga gi-announce kundi sunod ang nga pangutana. Unsa may sunod? Well, di nga gutom, no? Ma'am Diane Hogotchu, di ba? Di man gutom, pero nutritious ba? Kung naay pagkaon karon, aya ba ni nila ugma na wala na sila mo depende sa ayuda? Ini ang kalainan tali sa output o outcome. Ang 600,000 ka beneficiary output na reach sa program, pero ang tinuod nga sukdanan sa development mao kini. Miubos bagyod ang gutom sa dun sa dugay nga panahon. Nahimong himsog ba ang mga bata? Miuswag ba ang diet ilang dietary diversity? Miuswag ba ang kita sa pamilya? Nakakuha ba sila og skills na ipakita sa kabu og kabuhian o kinabuhian? Nakabaton ba og bag-ong merkado ang local farmers? Og sa kaulihian, pila ka pamilya ang migraduar na gikan sa ayuda tungod sila mismo self-sufficient na? Ay ang matud pa sa Second Congressional Commission on Education o ang EDCOM 2. Pag-release sa bagong data sa DSTFNRI ni adtong Hunyo 2026. Ang stunting sa mga bata edad ubos sa 5 at tuig minus paingon sa 25.3%. Nagunang pagsaka sa napulo ka tuig gikan sa 23.6% ni atong 2023. Kini ang una nga pagsaka sukad 2015. Ug isip context. Sa Barm, 36% ang stunted nga mga bata. Sa Zamboanga Peninsula, 34%. Sa Negros Island, 31%. Sa Memarupa, 30%. Sa rural nga mga lugar sa tibuok nasod, 28% compare sa 23% sa syudad. Ug ang mga bata sa poorest quintile ang labing kabus nga sektor, 37 sa matag 100 ka bata stunted base sa 2023 nga survey. Mao ni ang punto. Ang usa ka pamilya nga makahatag og pagkaon karong adlaw. Pero kung dili balanse ang nutrisyon, ang epekto sa bata dili maunlod sa iyahang edad. Karon lang, mudala kini hangtod sa iyang kaugalingon sa pag-eskwela, sa iyang trabaho, iyang kaugalingon nga umaabot ng mga anak. Mauni nga si walang gutom, kinahanglan mudagan uban sa wastong nutrisyon. Dili managlahi nga proyekto kun dili usa ka padayon nga kadina. Karon, atong tan-awon ang numero sa kwarta. 3,000 pesos kada bulan, kada pamilya, para sa 600,000 ka household. Mauna ang mukabat sa 1.8 billion na food purchasing power kada bulan. Base sa DSWD, ang plano sa na-expand ni ngadto sa 750,000 sa pamilya nga karong 2027, ug ang tumong sa Asian Development Bank muabot sa 1 million ka pamilya sa umaabot. Ug base sa Okta research nga gikandak ni adtong December 2025, ang 37% sa mga pamilyang Pilipino makabat og 4.5 million ka households nagingon sila nga food poor. Kinidako nga pag-us-us gikan sa 54% kadtong September ang pinakadako nga quarterly decline sukad gisugdan ang maong survey. Very positive. Pero nagpasabot usab kini nga dako pa ang gap tali sa kadaghanon nga nanginahanlan og 600,000 nga naabot pa lang karon. Pangutan ani nato, asa gikan ang utanon? Itlog, isda, prutas, root crops, mais ug uban pang nutritious foods nga gipalit kaniining pamilya. O magpadayon nga moagi kini sa mga corporate supply chain o imported goods, mawalang oportunidad. Kung ang parte niini mo circulate sa lokal nga mga maguma, cooperative o MSMEs, dili lang kini ayuda. Gitawag nato ni local food system na kini. Og diri, gusto na ko i-breakdown ang agency by agency. Kung sa bagyod ang ipasabot sa One Nation approach, kay dali ra kaayo ni isulti na kinahanlan ta magtinabangay, pero lisod ipatuman kung walay klaro nga papel matagusa. Ang DSWD, ilang trabaho i-identify ang mga food insecure households ug hatagan sila og social protection. Nabuhat na nila kini ug maayo ang ilang gibuhat. Ang DA ug ang mga attached agencies niini, ilang trabaho nga dugangan ang produksyon o sa nutritious food ug organization sa mga mag-uuma ngadto sa viable value chains. Dinhi sa Mindanao, dindaghan ka nato nagtanom og kakao, kape ug utanon. Kini ang oportunidad nga ilink ang atong mga produkto ngadto sa demand nga gikan sa walang gutom. Ang DOH ug ang NNC, sila ang mga nagdeterminar sa nutrition gaps o magmonitor kung tinuod bang miuswag ang outcome sa nutrisyon, dili lang bilang beneficiary. Ang TESDA mohatag og skills mupadulong ngadto sa trabaho, food processing, agriculture og entrepreneurship. Kung ang usa ka beneficiary makakat unsaon pagproseso ang lami nga food product, dili lang sila makadepende sa ayuda hangtod sa hangtod. Ang DTI mo-develop og MSMEs, Processing Enterprise og Market Linkages. Dinhi-diin ang gagmay nga mga negosyo mahimong dagko. Ang DOST musuporta sa appropriate na technologies, food processing, packaging og product development. Kini ang science nga naghatag og kadungganan sa atong local na project. Ang DepEd mo-connect sa nutrition, school feeding og food education aron ang mga bata dili na makakaon karon kundi makakatunusab unsaon pagpili og himsog ang pagkaon sa umaabot. Ang DOLE mohatag og dalan paingon sa trabaho sa kabuhian. Ang mga LGUs mag-integrate nining tanan nga intervensyon diin ang tinuod na naa ang pamilya mag-uuba og merkado. Dili sa opisina sa Manila, kundili sa barangay mismo. Ug ang mga farmers organization, cooperative, akadim, civil society ug private sector, kinahanglan mahimo silang active development partner, dili lang na tigdawat sa programa. Kung tanan ni sila mag-iusa, dinhilang yun makita ang tinuod nga kasabay. Ang labing maayo nga beneficiary mao ang usa sa kaulihian, dili na kinahanlan nga mahimong beneficiary kini dili pagsalikway sa programa, kini ang tumong sa programa. Ang dalan klaro, ayuda, unya nutrisyon, unya skills, unya kabuhian, unya produksyon, unya merkado, unya self-reliance. Matag ang adunay agency nga responsable, matag ang adunay sugdanan nga dapat i-report, dili lang pila ka beneficiary ang gidugang, kundili pila ka pamilya ang migraduar tungod kay naa sila sustainable na panginabuhian ug igo ang pagkaon. Diri sa balik kita sa uma, dili lang tanaminaw sa numero gikan sa kahitasaan. Atong pangutan-on ang atong kaugalingon. Ita nga mga mag-uuma, cooperatives ug LGU din sa Mindanao, andam ba kita muling sa maong 1.8 billion nga demand? Naabay aggregation point sa atong barangay? Naabay proseso ang atong cooperative aron masukod o makasulod sa DSWD accredited supply chain? Kini ang pangutana nga dapat nato ipangutana, dili lang sa gobyerno kundili sa atong kagalingon. Ayuda karon, tungod kay gigutom sila karon, pero ang tumong dili lang pagkaon, ang tumong paghatag og gahom sa atong mag-uuma nga mo produce, mo supply, mo benepisyo gikan sa demand nga anaa na dinhi na karon na. Walang gutom, dapat sinugdanan. Dili destinasyon, kay ang destinasyon nasod na well-nourished, productive, and independent ang matag pamilya. Isuportahan sa mag-uuma na uswag ligon na local food system. Ini si Kuya Janos Lakihon para sa Agri di Punto. Balik kita sa uma. Salamat sa pagpaminaw ug hangtod sa sunod na programa. Padayon kitang magtinabangay gikan sa uma hangtod sa lamesa. Sa atong pagbalik, ang atong Agri-Team.
1: Balik kita.